Давайте всі поздравлюємо Атамама Ботервінку, господ Жупник Шейка і Пуйчаки. Ми здай всі мирно спимо, тервимо да чуваш нас пи.

свет, сдай к нам прихая. Он спит, а регресом добил. Самой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Ен сам сам цат мільйончку шив. Запів гані сам шено бенкрат. У кальцієту з міром гада. Капух на бобан збежу енкрат. Крайки га само єст познав. Там седа живет туди са з мою плачу.